0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Салават сива.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет. Красноярск FM 96.2.
13: You're now connected to Stereo Productions podcast with DJ Chus. House, indie, afro, minimal. Stereo Productions with DJ Chus.
14: Hola, hola, amigos. Hoy comenzamos el show con el track más esperado de la temporada. Mi nueva colaboración de estudio junto al invitado de esta semana, Ciro, productor español con muchísimo talento. Esto es DJ Chus and Ciro Forever. Y este es su set, cargado de energía y sabor a verano. Bienvenidos.
15: Baby, you're in the mix with DJ Chus from Stereo Productions. And this is Salida, baby.